0: Denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge
1: denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge denge